0: mawon.
1: Inggih nganu den areng kaasrian punika margi nih.
0: Halo Raden Wekasih Langit.
1: Sekadi wekti medasang ngantenang kawentenan tanggun langit.
0: Oh ngapa kasih orgiri melu leyang
1: mau sana wiyak di andapan muncuk gunung Mahameru nih sana dahat punik ngegaukin
0: reng panik masuang
1: reng adi anet Pak Grodak napi kecapi nih ya
0: reng memanik Masuarne.
1: Inggih, medaging punika sesocan Mas Manik sane ngencorong.
0: Mamira kaduku. Ulo capote wali.
1: Medaging inten punika sane pakaronyo. Punika wiyak dipake bior-bior.
2: Inggih langgalah bos nggih.
1: Inggih dudus.
2: Oh, majeng Bu Eka nggih ring Batu Bulan, Bu Janur ring Bangli, Bu Adi ring Klungkung nggih. Patut mancung daler ning Pak Suangke ring Sudaji niki Pak Nung, Bandang Banwe, Pak Pamnung.
1: Nggih, nggih. Dudus.
2: Kusung Pak Pipin nggih. Pak Pipin ring Penglatan, Pak Nyoman Dewantara, Pak Gaul, Pak Manon. Bu Komang Pulau Batam nggih, Bu Jul Jempiring niki suka samping tiange. Pak Garing,
1: Pak Garing, Pak Sanat,
2: nggih Pak Wayan Mitir.
1: Nggih, Pak Yan. Sukceme Bapak Gerodag. Mesanakan mun. Inggih sira malih sane jagi arse munggah Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Mimi Pakak Neng iki.
3: Inggih, Pak Bayan.
1: Inggih, Kak Nung. Dulu Kak Nung.
3: Gimana niki kelingane wau,
1: geng? Nggih, Bapak Grodak, geng.
3: Jam lajah dumun niki, Pak Bayan.
1: Napi niki, Kak Nung?
3: Mimi, sampun boleh dumun napi wajan. Di daerah gumulung, gini niki.
1: Oh, nggih, dulu.

Nggih, madosan, makosan ari kalewengi. Nggih, sekadi suaran segare punika kapirengang.

Pacar itu nih makin raris ide sang Prabu haring bali ngemacin punikus ide.

0: rumah sesayang sayang areng sang nanggenin punika panjang kali.
1: Nggih sok semua Pak.
0: Nggih sok semua Pak Putu sampun sedhe munggah.
1: Nggih sok semua Om santai-santai
0: Om. Om santai-santai Om. Nggih Ratu Dodane ditang muali malih ke studio puniki raris ring Pak Putu durujang Pak Putu. Mari sedhe aja.

mungkin kesadian di tiang maturing beli wantah ngaturin si anggan beli mangde boleh dumun majengan beli.

0: liu. Weh, duh, liu sama lah nih gitu.
1: Aduh,
0: uang keranjang mesia tegar yang lah nih gitu.
1: Berat ngaret buang banyak nih.
0: Senjok itu, tuh toro lo si anak mulu amuang nih rago hidup.
1: Tuh mulu agam-agam hidup.
0: Saja.
1: Bekal hidup.
0: Nak mulu tuh dasar.
1: Dasar hidup tuh.
0: Menekin tuh perlu.
1: Boyo saja buku gitu. Nah, gugu bapak malu nah.